Igbake asini onwa ogen ke nke igbake ogen gezi ozi okele mekpetin kita loku nke edo broadcasting service muri eloke ipo banke edo by ben me onwa no god love je melody ben kama asin ngari egin ko gan ekele ndile chari anu oluma ma asin akachansi ndi zeyin le chan ekele kemi ndi eze nkomolwa ekele kemi ngasi onyele zire Ekele mezid modi, ezolije, ezigbotolid miru, ezake, ezota. Ngari egi kogan ekele onu le chan, si onye le zire. Ekele kem onu le chan, ngari egi kogan ekele ndi gbanki le chan. Kendi ryo lo, kendi ryo ribu. Ndi le chan riso ma lebo e chiche nga si onu ni. Okwono gi jen konu egi lwa. I jen were ya konu skode jen lwa. Slobo eskode yonu e yuriken. Iye honu hapo e zilo lo e gbanki jen me bono ri. Slobo eskode menonu ya no uzoru onu eka. Iken ko slobo e. Ogani woga ege ziozi okele ekukwa ori meka o honga ha eka ledia yinwo mwene yin Sunday mwa mwene osiya onyo molwa ime igmake oga si ocho egunke Felix ugbekile waka kpone omu mwa mwene lechan osini yawe bon ehikme kogbe kodome debi ni nsuye ekere bosuye osi to greet all Mwangwene family. Niyari egin kogan eke lono le chao. Ose kendiri olo, kendiri alibu, kendiri samorun ibu chichen. Mwena ono, ledi ono, Sunday Mwangwene, wonyomola. Yari ezi ozi oke labianin. Omone, ebon Mwangwene le chao.